Kari Bremnes. Sangen var med sin nydelige kone. Det en av sangene på albumet, og så kom resten av livet, som Kari ga ut både på vinyl, LP og på CD i 2012. Jeg skal spille en platte til for deg fra 2012. Da skal vi en tur til Sverige, til Lale, Shandayang.

Sam Dayang, Noen dør unge. Den har Lale skrevet selv, kom ut på single den 22. januar i 2012, og har også fått sin plass på det fjerde studioalbumet hennes, som heter Sjung. Fra Lale så skal jeg til en duett. Jeg glad I duetter, merker jeg. Det Lizzie, sammen med Robbie Williams, Loser.

0: Det var Jørn Hol som ikke fikk sove. Og den sangen hadde han med på albumet Ubarbert som kom i 1982. Debutalbumet hans for øvrig. Det slår meg litt at det ikke bevisst, men det veldig hyggelig at det ble sånn. Det veldig mange sanger hvor artistene synger på dialekt i programmet i dag. Det synes jeg veldig ordentligt. Jeg tror ikke det blir noe annerledes med den sangen som kommer nå. Det tre busseruls, og sangen heter «Ei halvei på lommen».
1: Jeg jo ingen bajas, selv mener jeg har stil. De andre sier jeg en bondestril. Jeg liker godt å danse, tjener jenter rundt min hals. Og best så ligger country, og så vals.

0: Nei, ingenting er norsk lenger. Det er ikke som før. Med himabrens
1: og trekspill
2: og humør, ha ha.
0: Nei, spiller jeg ikke lenger den musikken jeg vil ha. Nei, du vet, nå spiller de bare la ba la ba la ba la ba ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Takk faen for at vi drikker.

Ei halvei på lommen, en sang som tre busserull ga ut I 1982. Siste sangen I dag, det med Trond Granlund. Den heter Høyt, lavt og langt, kom I 2005. Og med den så skal jeg, Anders G. Andersen, takke pent for følge I dag. Jeg kan love deg at jeg tilbake om en uke med en ny runde med plater med utelukkende norske artister. Her Trond Granlund.

0: rundt hjørnet.
1: Ja, på huset, ja.
0: På huset, ja. Novi, er det jeg skal være, ja. Og da kunne jeg si, Novi. Hvis du ikke har noe tid, sa ingenting inn i min hjerne. Han fikk en jobb og rettet på meg så ille, så sa jeg, vet du hva, så jeg tror en som snakker hallingsk bør lese det, at jeg alltid kan komme med et eller annet stykke som jeg kan innarbeide, men hele dette fembindsverk, det vil jo bli en forferdelig oppgave å lese det inn, for det må jo sies så hallingsk som mulig. Skal det virke? Og så ble det kokt liksom bort i kålen, det der, det ble ikke noe.
1: Din far, Olav Fetto, han opplevde jo deg som skuespillerinne.
0: Ja.
1: Ganske kort kan du si hva hans kritikk gikk ut på.
0: Nei, far og mor var veldig imponert over meg. Veldig imponert, og far fulgte nøye. Men han var ikke så ofte inne og så på meg, men det kom inn på debuten da jeg debuterte. Det var i Astrid i barndommen til Bråten, det var debuten. Og da var de inne. Og da husker jeg at vi satt på et bord ved teaterkaféen, og der satt også Lars Renton, han spanderte en aften på oss alle. Og så kom Martin Linge, kom bort til bordet, han satt sammen med Paul Gjesdal, og han ville hilse på meg, og han ville ta en hilsen med fra Paul Gjesdal som satt der, og si at det hadde vært så interessant å se min debut på scenen. Det var en ganske kjedelig rolle, synes jeg, men det var jo morsomt. Men tilbake til far da, så fikk ikke de anledning til å se meg så mye på scenen. Jeg vet i grunn ikke hva far har sett av meg. Kan ikke huske det. Hvis... Han kom alltid med gode ord og gode råd. Men en ting far sa...
1: For din far var jo litt en psykolog.
0: Ja, og vet du hva? En hallingdøl spør far da han kom til Gjælo, altså, ikke sant? Han, hvem av dine barn er du mest glad i? Og så hadde far blitt ganske stille, og så svarte til slutt at ja, det var da et merkelig spørsmål, for man er jo glad i alle sine barn. Men jeg kan svare det slik, sa han, at Eva er den jeg forstår best.
1: Det var en fin måte å si på.
0: Ja, synes jeg også. Og det sa denne halvnøtt, dette vil jeg at da var far død, dette vil jeg at du skal ta med deg. Sa han da. Ja, det tror jeg nok, for vi opplevde vel det samme begge to, i grunn med motarbeid og mobbing og folk. Far hadde jo ikke noe lett tid som forfatter han. Det var jo ganske stygge mot han. Jeg ble, altså da jeg var oppe på Gjælo nå sist, så skulle jeg plutselig ha ord, jeg hadde jo ikke forberedt noen ting, visste ikke hva jeg skulle gjøre, men jeg bare visste at dette ville far aldri trodd, at han skulle fått denne, at man ville gjøre dette her og lave en egen samling av hans ting og sånn, det var det jeg begynte med, og så tenkte jeg, jeg får jo fortelle litt om far da, og så begynte jeg også om noe, og så sluttet jeg halvdeles i fortellingen, for jeg følte plutselig at jeg klarte ikke å si mer, og det er jeg så lei meg for det hørte ut som jeg bare snakket om meg selv. Men det var det at jeg ble angrepet på Norske Teatret av Ragnvald Skrede. Først skjønte jeg ikke at det var det. Jeg skulle spille en stor rolle i stykket, og Haldis Mor hadde satt stykket i scenen, det oversatte. Og han snakket, jeg trodde det var til meg, for jeg var et kvinnehovedroll i stykket. Så satt og hørte på ham pent og pyntelig. Det var veldig rart. Det her så på det her han egentlig snakker om. Følte ikke at det var stykket heller. Og så tenkte jeg, men herregud, er det meg han snakker til? Er det meg? Etter hvert så skjønte jeg at det var en direkte noe hatsk mot meg. Og jeg så på øynene som satt rett over meg der ved bordet. Han skjønte ingenting, han så ned, han skjønte ingenting. Så jeg, hva var dette for noe, sa jeg til alle. Så kom instruktøren bort til meg etterpå og sa, hva var dette for noe? Ja, du må ikke spørre seg, jeg vet ikke. Men jeg hadde inntrykk at det var noe privat. Jeg kjenner ikke den maskede seg. Jeg har aldri hilst på ham, og jeg har enda ikke tatt ham i hånden. Ikke her, jeg var ikke presentert for ham her på det spørsmålet heller. Så jeg kjenner ham ikke. Men det var, så gikk jeg, så langt kom jeg. Jo, så var det noen dager senere på teatret, så møtte jeg ham, han fulgte prøvene, så møtte jeg ham i trappen opp fra scenen.
1: Var han som skriver stykket?
0: Nei, det var en amerikaner. Mm. Han var oversatt av Haldis Moren. Og så skulle jeg opp fra scenen, opp i restauranten. Han kom fra restauranten og skulle ned på scenen. Møttes vi i trappen. Så sier han, Eva Slett, og sa, vi bare be så veldig meget om unnskyldning for min oppførsel denne dagen. Jeg så, for han gått forbi meg, så han sto litt nedenfor, og da var jeg, følte meg så overleggende, vet du, sto ovenfor og så ned på han. Og så svarte jeg ikke, som jeg har lært både Bjørnson og far, så jeg bare rettet på ham, og så gikk jeg opp trappen. Og så så kjente jeg plutselig at nå klarer jeg ikke fortelle meg, for kan jeg begynne å gråte, tenkte jeg. Da får jeg bare slutte her, og det var jo galt, det hørte som det var meg jeg talte om. Men jeg gikk rett hjem og tok telefonen til far. Det kan du få med deg, så kan du høre historien til ende. Jeg tok telefonen til far og fortalte hva som var skjedd på teatret. Og far hørte veldig nøye på, spurte om jeg noen gang, og så sier han til slutt, dette skal du ta helt rolig, for det er ikke meg han vil til livs, det er ikke deg han vil til livs, det er meg. Så skulle han så forsøke å ramme far da, og snakke til meg. Det mente far det var, for han hadde jo ingen grunn til å kaste på meg som ikke hadde kjent mannen, og ikke hadde gjort, jeg vet ikke.
1: Du var inne på litt, Rann, at din far hadde ikke lett som forfatter. Tok han seg nær av det?
0: Ja, veldig.
1: Han gjorde det?
0: Ja, han var veldig.
1: Men tror du ikke din fars forfatterskap begynner nå å få en annen verdighet?
0: Jo, det tror jeg det gjør. For det er så mange som... Jeg har vært til og med var i en sånn Rotary-klubb, hvor vi måtte lese opp og fortelle om far. Så jeg tror ikke at...
1: Nå har vi snakket mye om teater. Det er klart, det er helt naturlig.
0: Ja, ja.
1: Med deg, Eva Sletto, som har opplevd ganske mye i ditt liv omkring teater, og du kunne
0: meget
1: fortelle
0: interessant på, meget teater interessant. Og teatertid,
1: ja, og du som da samtidig håper å si full av følelser og har en veldig sterk psykologisk sans, må jo dette være veldig verdifull for ettertiden. Men ja, sitter det en replikk fra et eller annet stykke hos deg som du kan dele med lyttere?
0: Det eneste jeg var borte i dag, jeg holdt på å skrive noe, og sa at det var synd. Ja, det var stor synd, det Oskar Bråten i Ungen. Jeg skulle nemlig skrive noe som skjedde her i gaten, så sier jeg det. Det ene med å si at det var synd, og det var stor synd.
1: Bruker du noen replikker i det daglige liv?
0: Nei,
1: som sitter?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Nei, jeg gjør ikke det.
1: Siterer heller ikke Solveig Peggent?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Nei, jeg gjør ikke det. For det som imponerte meg mest ved Solveig, det var den siste akten. Der hvor Solveig kommer en gammel, er 80 år og skal til kirke, og han da kommer, hun er blind, så hun føler seg frem med stokken, og ser henne, så er det begynner med sånn at gutten min, det er noe, det er, og så han, skjønner han, at nå har han kommet hjem, og han omfavner henne, og lå da med hodet i mitt fang, og gjorde hans Jakob, at jeg fullfører et dikt. Det var det som jeg likte best i Peer Gynt å gjøre. Så jeg synes at...
1: Det er jo teaterhistorie, det med Hans Jakob Nielsen sin fremføring av Peer Gynt.
0: Ja, det må det jo være. Det var jo den første også på landsmål. Og da var det spennende i teatret.
1: Da var det spennende.
0: Fordi at Hans Jakob var blitt angrepet av en som heter Vanvik. Og det hadde hatt en heftig diskusjon oppe i restauranten. Og skulle vi begynne igjen efterpå. Og så sier Hans Jakob en replikk. Så stoppet han. Og sa han, må jeg forbi herre Vanvik og forlate salen?
1: Sa han fra scenen.
0: Sa han fra scenen. Mm. Jeg så på at jeg sa, vet du for noe? Ja, jeg mener alvor, jeg ber herre Vanvik forlate salen.
1: Det gjorde herre Vanvik.
0: Og det gjorde, reiste han så opp og gikk. Hva var det da han sa for deg? Vi har hatt en diskusjon så heftig, og nå sitter hans replikker i hodet på meg. Og så lenge han sitter der, så blir jeg distrahert. Jeg må ha han vekk.
1: Det kan jo flomme av både humoristiske og tragediske...
0: Men du, før du går videre, der skal jeg fortelle deg en ting. At det var demonstrasjoner mot Peer Gynt på landsmål. Og gongongen gikk, og det skal gå tre ganger. Og da skal rydde salen, og det hadde vi. Det var veldig spennende.
1: Når det gjelder teaterhistorier, så er det mange komiske historier. Det er mange tragiske historier. Vi skal ikke komme noe særlig inn på det her.
0: Nei.
1: Men for det er jo uttale mange som har snakket om tidligere,
0: ja,
1: hvis de
0: sikkert, ja,
1: studerer teaterhistorien.
0: Ja.
1: Men til slutt,
0: ja,
1: hva betyr bildende kunst for Eva Sletto? Hva betyr musikk for Eva Sletto?
0: Og musikk, jo, det må jeg si at det betyr veldig meget. Jeg skulle ønske at jeg hadde vært veldig flink til å, jeg spiller jo litt klaver da, men jeg skulle ønske at jeg virkelig hadde kunnet være... En som var en Kjell Bekkelund, eller en Tellefsen, og heter han Arve Tellefsen, en sånn riktig, en sånn super, ja.
1: Har du fått noe folkemusikk inn i blodet?
0: Nei, det har jeg i grunn ikke.
1: Det har du ikke?
0: Enda, vi hadde jo mye av det på folkehøyskolen hjemme. Mm. Vi hadde jo lekering og alt det der, så jeg kan jo alle de riller og triller, alt som er der. Og,
1: synger du selv?
0: Nej, jag gör inte det, för det sa Egil Eide med att jag inte skulle göra. För det ödelägger talestämmen, sa han, men det kan jag inte förstå. Det begränsar i hvert fall repertoaret, för man kunde synge så man kunde ha ett större repertoar.
1: Ja, för Egil Eide hade väl en syster?
0: Nej, han hade en kone.
1: En kone, Kari ja. Eide Norena.
0: Kari Eide Norena, ja.
1: Ja, hun var en av de dyktigste
0: sammen. Ja, hun var, og han snakket veldig meget om henne. Og veldig meget. Fortalte om hennes pusteteknikk. Og fortalte at han la seg på gulvet, og så ba han meg trå opp på brystet hans. Og så skulle han vise meg hva Kaja kunne gjøre. Og det var at han pustet. Og jeg gikk opp, og jeg gikk ned, opp og ned, opp og ned. For vet du hva, sant? Jeg har stått på Kajas bryst. Hun er liten og spinkel, men sånne muskulatur hade hun, för det var sanger inne då. Så de har frågat mig här, så den var väldigt utvecklad och han kunde stå med sin, och du ser jag en stor man, säger glädje. Så han lärt mig det med pusten.
1: Mycket viktigt för en skådespelare att pusta riktigt.
0: Ja,
1: och som sanger inne.
0: Ja, väl kanske ända mer där. Men det är väldigt rart. Hvis man läser författare så hör man att de har var sin melodi. Hvis du tar for eksempel Shakespeare, så kan du nesten innøve en bestemt form på alle de tingene han gjør. For de klaffer alltid, så det ser ut som man har hatt et mønster å skrive efter. Det lærte jeg av en engelsk skuespiller, jeg. For jeg bruker de, vi kaller det den gilgudske metoden, for der kan ikke feile. Det stemmer hvor man enn leser, så passer det der. Og det veldig, men den krever så uhyre meget av pusten.
1: Hvis Eva Sletto skulle... Ja, hvis dette intervjuet med deg var slett og skulle følges med noe musikk, så ligger det i mine ører noe klassisk.
0: Ja, og enkelt. Veldig enkelt. Jeg veldig glad i han har lange harmonier, rolig musikk. Jeg synes det veldig... Jeg veldig glad i det, og jeg glad i panfløte. Og jeg har vært alldeles borte natten vekk i panfløte. Nå begynner jeg å bli litt mer vant til den. Så, men jeg, de der enkle tonene der, de liker jeg veldig godt. Veldig godt.
1: Selv om du har et enormt fint ordforråd, så ja. Tror jeg nok jeg ikke tar feil hvis du også trenger ro og fred jo. Og stillhet omkring deg.
0: Jeg er nødt til det, og jeg veldig meget alene.
1: Det liker du?
0: Jeg liker å være alene. Kan si at nå på mine eldre dager da, kan man jo av og til føle seg ensom, og det ikke for at ikke jeg liker å være alene, det fordi at det inntrykk at hele verden forlater en. De behandler en annerledes, og det liksom, din plass annerledes, og det liker ikke jeg.
1: Hva betyr for deg nærkontakt med andre mennesker i...
0: Jeg håper å si, det betyr ikke noe. Det betyr svært lite, fordi at jeg, for først er jeg den som sitter og lytter. Så jeg har sammen med alle mennesker, så er jeg den oppgaven å komme med masse gode råd, akkurat som far gjorde hjemme. Så alle tyr til meg som enten kjærlighetssorg eller annen sorg, eller sånn, så må de snakke med meg. Og det for at jeg da har enden til å sitte og høre, og komme med en replikk, og så forsøker jeg aldri å si, nei, det skulle du ikke gjort, det burde du ikke ha gjort. Jeg lar vedkommende føle at det han har gjort, det var riktig, slik at det blir en trøst.
1: Lytter menneskene for lite i dag?
0: Ja, så absolutt. Absolutt. Hører ikke lenger.
1: Hører ikke. Da vil jeg avslutte denne samtalen med deg, Eva Sletto. Ja. At du gir lytter et råd. Og det rådet må jo gå på, dette med å lytte.
0: Ja, jeg kan ikke si det på noen annen måte enn at ha litt tid til når et annet menneske har ting de vil må drøfte med et annet menneske, så ikke avvis det og si det bare, ta det lett, ikke bry deg om det, hør på det har å si, og hvis det er så kom med gjerne jatte litt med, tror jeg.
1: Vil det bli en bedre verden, kanskje?
0: Jeg tror at, ja, det kan nok tenkes, ja. For jeg tror det at mennesket trenger å føle at det, og da føler vel vedkommende at det står en skulder til skulder med seg, hvis det en som da, og sier at, må ikke si det skulle du ikke ha gjort. Nei, det bare det. Nei, ikke bry om det. Og ta den, det nytter ikke. Man må heller late for som vedkommende, dette veldig viktig det vedkommende forteller.
1: Behøver ikke være belærende?
0: Nei, det behøver ikke.

Der vi igjen på Bluestein. Hjertelig velkommen. Vi håper du har det bra. Håper du blir enda bedre når du har hørt på Bluestein. Vi hørte altså Daniel Eriksen, og det fra hans siste album. Og det heter jo Then Will Be There Will Be A Time When The Sun Refused To Shine. Ikke så positivt, men Daniel Eriksen jo en positiv fyr, etter hva jeg forstår. Og det kuttet du hørte, det var, jeg veide opp for en del pessimisme, Kissing Your Lips. Og det jo ofte en bra opplevelse, flest kan vi skrive under på det. Daniel Eriksen har en rik produktion og han med album og det ikke så mye penger I det lenger, så det dessverre så blir det vel også produsert færre album så vi får nyte de som kommer Daniel Eriksen har jo faktisk to spillemannspriser ikke mange som har det, og han har også bluesprisen ifra Notodden Og det selvfølgelig grunner til det. Ifra godeste Ronny Eriksen, så skal vi ta en tur til Ronny Ågren. Han på Changes, som titeln på hans siste album. Og jeg kan også fortelle at Ronny Ågren, han kommer til Nes Bluesklubb lørdag 22. mars, altså nå på lørdag. Og starter sitt sov klokken 20. Det anbefales selvfølgelig, og så det ved siden av den fine musikken til Ronny Ågren. Han en kjempefyr på så mange måter. Og det et veldig fint sted som de har laget der på Nes Bluesklubb på togstasjonen der. Brukt masse tid og jobb for å få det til. Vi tar og spiller... Changes, som da titelsporet på den siste albumet til Ronny, kommer her.

0: James Cotton var det som du kanskje opplevde på Notodden. Med et stykke, eller kuttet Buried Alive in the Blues, det hentet de fra Giant, og han var en gigant også I bluesen. Godeste James Cotton, munnspill og sang, og vel også komposisjon.
1: Og jeg tenkte bare det som var tjuveiner en kveld, så skriker gubben, «Finn noe verdiløst som jeg kan slå I stykker sin!» Da sier kjæringa, «Slå hu I veggen!» Og så kom flygende sitt en mann sin en mørk høstkveld, og det, helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, «Tror du det var en utbær som hørte på og voldtok meg?» Da sier han, «Jøsse gubben har det blitt så mørkt alt!» Gjør det så fæl ut med de elever som nonne. Var det ikke han som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spørte ekspertrisen om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han dressen, og jakka satt helt fint. Nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspertrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom. Og jeg bryllet på det som svigermora sier til svigersønnen sin. Ja, så vant du endelig dokka mi da, sier jeg. Ja, men så har jeg tatt mange nummer på det,
0: Ja, Gete Sara, hun slår alle rekorder, hele latter, og også, som hun har nevnt flere ganger, antall som kommer for å høre henne. Høre henne, hun gikk jo bort for noen år siden, men de fleste av oss glemmer ikke henne. Har du opplevd henne en gang, så glemmer jeg henne aldri. Hun en dame mot alle odds, som kom fra kristen miljø, og var jo en kristen dame også, men det er helt utrolig. Nå skal vi avslutte med selveste Frank Sinatra, her på Bluesveien. Jeg har med meg to karrer som dyktige og flinke medarbeidere, og det Roy Larsen, som veldig god på data og mye annet også, Og så har du da bluesprofessoren Dag, og så, ja, det er de tre som for så vidt holder det hele I gang. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og startet Bluesveien for, skal jeg ikke legge på, 25 år siden, faktisk, ja. Takk for at du lytter til Bluesveien, og husk Bruce, bluesz.no. bluzz.no, gå inn der, for der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og portretter, og så videre, og så videre. Ha det godt, vær så god, Frank Sinatra.